0: ayo kau.
1: Hihi, bukan gitu Mak Linggom. Ini dana bos anakku yang ini kupake.
2: Ubah mindset. Bantuan pemerintah bukan untuk